0: For instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats. For instance, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
1: Schengen.
0: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police and other competent public authorities to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European Integration Project.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
7: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú. Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie a jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom Súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
8: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
7: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
9: Es wird wie hochtig dann verheir an Tischke. Kümmerden sie ein Echerchorische gemacht. Es bauen tachet und halle wichtig. Agus is wat anna hochtachéad an chine déna agus dar viachtan is is banu sí. Mais an féin, cé gul an tishka anna hochtach dan tachí, is dúl an súntas ag daunda e trúilu an ishka fós. Tá áver huilaha awil drawil hion sklíach, fúil ishka tal viachta agus trúilu plashtach e dígradú chailíach dar limistair ishka, vud is kúis le faib na múra e kó liacha agus slainta. Tá vigéisúk le, ag ardu an chaidáin, rachdíach níos fár. In Sanagranza, Tommy de Fechant ar cheist atá áver ar dúin galéir. Trúilú isce agus a bhfuil á dhéanamh ag an aontas chun cáilíocht an isce é osú a ríist in ár nainecha, in ár lochna agus in ár mharraigí. Tagalor foin cheat for leha ishgaon. Skuilin se roidi chansklicha kemichoin dirach ishtachan einacha agus lochna. Skapin lasachoin agus lotna de kidi ishtachan ishka valley ma yaulach nevirti talavirta. In a haunt the sun tain fuilish goes thermicha gaunter erbacha in a mean olla, mutal foma agus troilin ella dalahid ishtachans ne ishka valley sun. Agus gan áras caffar trocht ar flaistach, a mian éfacht chochwachaga ar vahavwari, agus a vrishan sias na vikra flaistig atá la fóil gafar lahan in ar góris ishga. Curran na troilain son in son ishga ishtach ar eich góris, dinan siad dachad an ia gulwa, agus crohian siad bwail suntasach dar slainta. Is fed le hishga troilaha vena chuis le galar, chunachar imartar hawaltucht bia, agus an vihig suilach da laidú. Tarant Bartish agus chinskn of Hartach a curher vimeganantis, a will shame my aimlo, Kailiot and Ishka, chossant agus yo su. Tant for Rame and Madle Hishka ernikinis talk de div. Feintor lag turmach and spruch, gumwin fi stodus ma ecoliach agus chemichochamach in achlimish derishke in Malstart and Antish. An amnitin a troy line erbiad an hoish vorha agus foil is moids the troor, agus lag turmach kaidan dive into honia the realu. An son, caig Balstait an eantish farachana yen averna substanti son in a limish deir ishka, agus I adar ialu. Si an troar veime madile hishka an priav gli the chosant an ishka in san eantis, o glachagi sa vlien gav ile. Spragan si cor id a tir ha cors nachta chan aynacha agus limish deir ishka ele ata sita ataha a vanish du. Cuid eile da strateis an eantais gan troilio isca a córach, isa an troar mad le córail fuilisca urbig. Revis agut gurbe fuilisca urbach ceandas na priavin si troile e isca, mar a malitare agus mar a nentare a córail a górair le rialacha an eantais. Bien over organach a fuilisca urbach, mar ean le cemachain chochwica, troilain an a hainalach a cogasiacht agus cosmaidi, agus is fed le bacteir agus virus e a fuilio fiu. Tosha ma aimlet an droar mad le coroil fuilisca urbig, an cohe le chosanta efochti dochacha an ilisca urbig agus fuilisca o ainalacha chansclicha. Lagtar ma cianglasinta da valu coroil agus skehe fuilisca urbig, agus ni mór da valstait an enta si chintu gogo lian an gach kertlan a urbach na caidain son. Tachian an teantas le chansclif choma tre chlor vuinuchain awel chlor laif, unstum vuinuchain an entas le hae gneviat cohe agus eroide. Tána tiúnstil san a góvair amlán le rain stratéisi agus troracha tóchtacha da chud nantais. Áil stratéis fihéag súlachta an nantais da fehe trucha, an tró réime maid le hishke, agus an dlíam avonú dúlra. Sa vresh ar an ilomad tiúnst novella tá muíne hege, tá clor laif tréis rain tiúnst le vuinú a jousian coráil fuilishke, agus lai dian seis gehe substantí dochacha istachan aynacha agus lochana. E dera hir tá róla gunga mar ghaína éanar. Is fed ag nevichthi simpli awel úsaid plastach a laidu, fóil reig le hávir gósach ag a cuí, agus takú le clachtas in vuinahe o nishkiach am ad glan. Tás am aim le fachtas waterwise iu an eantas fasat a vosgul fein mruar chóra shishka an eantas atá dolamed agus as a dagan gaunt an ishishka, agus fein ngá tau an ishka vanishdu ar hli in vuinahe. Bímish stóma fein ishka. Is Federation of the Tillipod Quilty a Europile Radio, Radio Grayson, Parliament na Horpa.
10: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zauzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence.
11: Europe has always been built by remarkable.
10: Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. Premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi.
11: to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
10: Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
12: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja – genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalu razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zauzele Srebrenico.
10: Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost z njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
13: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
10: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
6: E tu cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Evropski parlament je na začetku oktobra 2024 objavil rezultate prve raziskave Eurobarometer po evropskih volitvah. Ugotovitve kažejo, da so ljudje v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. V podcastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost Unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedejo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26 tisoč anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl.

0: Nije. Centri za varnejši internet običajno nudijo tri vrste storitev. Nacionalne centre za obveščanje, ki jih organizira mreža InSafe, telefonsko številko za pomoč in klicno številko za prijave, ki jo omogoča mednarodno združenje spletnih prijavnih točk. Mladi, starši in skrbniki lahko na telefonski številki za pomoč dobijo nasvete v zvezi s škodljivimi spletnimi vsebinami in vedenjem. Na klicnih številkah za prijave pa lahko državljani anonimno prijavijo nezakonite vsebine, kot je spolna zloraba otrok. Eno od vprašanj, ki jih obravnavajo centri za varnejši internet, je zaščita digitalne identitete posameznikov. Center za varnejši internet v Belgiji digitalno identiteto na primer opredeljuje kot vse tisto, kar želite pokazati o sebi na spletu. Poleg tega, kar objavljamo na platformah, kot sta Facebook in TikTok, pa digitalna identiteta vključuje tudi digitalni odtis, ki ga puščamo na spletu na najrazličnejših mestih, kot so objave na forumih, komentarji fotografij, podpisi peticij ter spletne ocene in priporočila. Naša digitalna identiteta vključuje tudi digitalne podatke, kot so bančni podatki, e-poštni naslov, uporabniška imena in gesla, ter celo podatki o zdravstvenem stanju in biometrija. Kako si Evropska unija prizadeva zaščititi našo digitalno identiteto? Osebni podatki so zaščiteni v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Parlament, komisija in svet so na podlagi te listine decembra 2022 podpisali Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje. Evropske institucije so se v tem dokumentu zavezale, da bodo zaščitile ljudi pred kibernetskimi tveganji in kibernetsko kriminaliteto, vključno s kršitvami varstva podatkov in krajo identitete. Evropska unija je uvedla Evropsko denarnico za digitalno identiteto, s katero želi zaščititi osebne podatke in ljudem omogočiti, da ohranijo nadzor nad svojo digitalno identiteto. Evropejci lahko svojo identiteto na spletu dokažejo na varen in enostaven način. Varne digitalne identitete bodo veljavne po vsej Evropski uniji. Uporabniki bodo tako lahko varno delili nekatere osebne podatke, kot sta starost in narodnost, ne da bi pri tem morali razkriti tudi druge osebne informacije. Ljudje z Evropsko denarnico za digitalno identiteto bodo imeli popoln nadzor nad osebnimi podatki, saj bodo lahko vedno odločali, katere podatke bodo delili in katerih ne. Ob registraciji na spletni platformi boste na primer lahko navedli svojo starost, ne bo pa vam treba razkriti datuma rojstva. Uredba o evropski digitalni identiteti je začela veljati maja 2024. Države članice morajo do leta 2026 vsem državljanom in prebivalcem Evropske unije zagotoviti vsaj eno evropsko denarnico za digitalno identiteto. Kako lahko zaščitimo svojo digitalno identiteto? Kar ljudje izvejo o nas na spletu, lahko na primer nadziramo tako, da dvakrat premislimo, preden določeno vsebino objavimo na spletu, da na družbenih medijih ne sprejemamo prošen za prijateljstvo od neznancev in da pred klikom na povezavo preverimo, ali je ta prava. Življenje v digitalni dobi prinaša veliko izzivov, vendar je internet tudi zelo koristen. Evropska unija si prizadeva za varnejši internet, kjer bodo zaščitene pravice vseh ljudi. Pomembno je, da sodelujemo vsi, zato bodite ozaveščeni in se naučite varno uporabljati internet. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv spotrebiteľov celej Európskej únii. Keďže tu žije viac ako 450 miliónov spotrebiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť na trhu. Aké práva však majú spotrebitelia a ako ich Európska únia chráni? Práva spotrebiteľov sú základné princípy, ktoré spotrebiteľov chránia a zabezpečujú, aby sa s nimi na trhu zaobchádzalo spravodlivo. V Európskej únii tieto práva nie sú len prázdne slová. Sú totiž zakotvené v zákone a vďaka tomu poskytujú spotrebiteľom skutočne silnú ochranu. Konkrétne máme na mysli smernicu o právach spotrebiteľov, ktorou Európsky parlament pomohol